I nisu samo aktivnosti na gradskom trgu, juče je bila centralna manifestacija, odnosno događaj. Imali smo pre toga i 75. sednicu opštinskog veća, a dogradnja vinogradarske kuće, nova komisija za kapitalne projekte i izmenjen cenovni krav na 2014. bili su pred većem i dobili su podršku većnika opštine Ćupre. Naime, već je razmatralo predlog koji se odnosi na vinogradarsku kuću na Vezirovom brdu, odnosno pokretanje postupka pribavljanja u javnoj svojini dela objekta koji bi bio dograđen. Prema predlogu, Udruženje vinogradara Svečari Svetog Trifuna sa Vezirovog brda kao zakupac postojećeg objekta finansiralo bi dogradnju terase i kuhinje, uključujući izradu tehničke dokumentacije i pribavljanje potrebnih dozvola. Nakon završetka, opština Ćuprija stekla bi pravo na novo izgrađeni deo objekta, dok udruženje na osnovu svog ulaganja ne bi sticalo imovinska prava. Kako je navedeno, ova institucija je usmerena na stvaranje boljih uslova za kulturne, edukativne, turističke i druge aktivnosti od javnog interesa koje se nalaze na ovoj lokaciji. Jedna od tačaka bila je posvećena i kapitalnim projektima opštine Ćuprija. Predlogom odluke predviđeno je formiranje komisije za kapitalne projekte koja bi ocenjivala i selektovala lokalne kapitalne projekte, određivala njihove prioritete, pratila realizaciju i nadzirala upravljanje projektima. Komisiju bi činili predsjednik opštine i dva člana opštinskog veća. I na kraju, na sednici je razmatrana i promjena cenovnika JKP Ravno 2014. Predloženo je uvođenje nove pozicije u delu koji se odnosi na građevinsku operativu za utovar, transport, ugradnju i valjanje strugane asfaltne mase prosječne debljine 10 cm. Predložena cena iznosi 3120 dinara sa PDV-om po kubnom metru. Sednica opštinskog veća završena je podatkom da će u okviru priprema za dan opštine Ćuprija, koji se obeležava 13. oktobra, biti formiran organizacioni odbor. Njegov zadatak biće da pripremi program finansijski plan proslave, kao i da koordinira aktivnostima potrebne za njenu realizaciju. Odbor bi činili predstavnici opštinskih i lokalnih ustanova i organizacija iz oblasti kulture, turizma i sporta. I tako se završava ova priča. Vama šaljemo pozdrave i želimo još jednom prijatno prepodne. Ostanite u našem društvu, sa uspjehom na licu vas pozdravlja vaša omiljena radiostanica. I kad kažem prijatno prepodne, mislim pola 12 je prošlo, sad će podne između ostalog, pa ćemo da promenimo i ovo prijatno prepodne u dobar dan i dobro uživanje. Mnogo

Izbori su pred nama. 25. oktobra održava se izbor za narodne poslanike, a opštinska uprava opštine Ćuprija izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Ćuprija upravo povodom toga. Uvid u birački spisak omogućen je u prostorijama opštinske uprave u Svetosavskoj ulici broj 18. Građani mogu da provere da li su upisani u birački spisak, kao i tačnost podataka koji se o njima vode. Ukoliko utvrde da je potrebno izvršiti promjenu podataka, zahtev mogu podneti opštinskoj upravi svakog radnog dana od 7:30 ujutru do 3:30 popodne, najkasnije do 9. oktobra, kada se birački spisak zaključuje. Zahtev se može podneti elektronski putem preko portala e-uprave. Iz opštinske uprave podsjećaju da građani koji su nakon 25. aprila prijavili prebivalište na teritoriji opštine Ćuprija pod uslovima navedenim u obaveštenju, mogu podneti zahtev za upis podataka o mestu glasanja u Ćupriji. Poseban poziv upućen je maloletnim licima koja će do dana izbora steći biračko pravo, kao interno raseljenim licima da provere svoje podatke u jedinstvenom biračkom spisku. Konačni rok za izmene u delu biračkog spiska je 9. oktobar, dok je zaključenje biračkog spiska predviđeno za 21. oktobar, tačno u ponoć. Mi nastavljamo dalje sa našom muzičkom pričom. Ovo treba da znate iz razloga što je ovo bitna informacija, a ova muzička pa odnosi se na to da radio i dalje svira najlepše pesme i najveće hitove. No!

Znate, kada pročitate negdje da nas očekuje čudno vrijeme i da nas očekuje temperatura oko 2 stepena iznad nule, to je dovoljno, između ostalog, alarmantno da vam skrene pažnju na određene stvari. Srednja oktobarska temperatura imat će vrednosti u intervalu od 11 do 15 stepeni, a u planinskim predjelima od 6 do 10. Očekuje se srednja maksimalna temperatura vazduha za oktobar mjesec u intervalu od 18 do 22 stepena, to možemo da podnesemo i to će biti u nižim predjelima, a u planinskim predjelima od 10 do 17 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 7 do 11, a u planinskim predjelima od 3 do 7 stepeni. Očekuje se do 3 letnja dana sa maksimalnom temperaturom od 25 stepeni. Imaćemo i 3 dana mraza sa više padavina u mjesecu koji je pred nama, a tokom oktobra se prognozira do 3 mrazna dana sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni, a na planinama od 4 do 10 mraznih dana. Tokom oktobra se prognozira količina padavina iznad granica višegodišnjeg prosjeka u nižim predjelima u intervalu od 40 do 80 mm, a na planinama do 90. Očekuje se u oktobru broj dana sa padavinama u nižim predjelima od 9 do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 14 dana. Sve u svemu, topla će biti jesen, a u vezi ovih padavina, pa ima pesma Zdravka Čolića, oktobar je, počinje sezona kiša. Nekako je, čini mi se, taj hit iz 80. godina najbolje opisao ono što nas očekuje tokom mjeseca koji je pred nama, mada ovaj septembar trebamo nekako da preteramo kako treba i trebamo leto da završimo sa osmijehom na licu, nikako drugačije, a ako je verovati ovim prognozama koje smo pročitali sada, imat ćemo i nakon leta neko malo leto, dok se zapravo jesen ne zarola. Šaljemo pozdrave svima, ostanite u našem društvu, budite na pravom mjestu, mi ćemo i dalje se baviti hitovim pesmama koje najviše volite, a u momentu kada je 28 minuta iza 3 popodne ne preostaje ništa drugo nego da vas pozdravimo još jednom i poželimo prijatan ostatak današnjeg dana.

Te uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.